0: panem de celo prestitisti eis.
1: Omne delectamentum insiame.
0: Oremus, Deus qui nobis sus sacramento mirabili passionis tuo memoriam reliquisti, tribueque sumus itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis iugiter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.